Chris Martin og Let's Dance, og så dansede vi sammen med Tobias Rahim og Birthe Kjær på Den Danske Sommer. Indtil de regionale nyheder er det Bye Bye Brenda med Landmarks her på P5.

en chance mere for, ligesom Bente og Inger Olsen. Og for fem, det er sjovt at sige Inger Olsen. Og for fem på stribe. I P5 på stribe. Skriv til mig, mens vi hører den her fra The Kinks.